0: 91.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Кукла не плач. Кукла Даша, не плач, не плач, не плач.